0: Faito mwen mwen chere pa founen di ane a ripo man kore ni? Marara se?
1: Marara.
0: Zita, mwen mwen kote wala mwen kope?
1: Upan mwen kope resentre.
0: Di ane? Kope?
1: Mwen mwen aswaj.
0: Kope ko? Mati mwen kote wala mwen kope?
1: Upan mwen kope resentre.
0: Vanduzi kubairo centro. Muri kutswa gani?
1: Na tsaka shemangu zimen fashish kubairo so sana grave waita cha gori anta na karekale tsala kompetitive yese. Anta yo ira batarao enda polisi ati ngona telefona na.
0: Ma makapar zana gore ipi?
1: 2005. Sí.
0: Aisha Mari.
1: Aisha Mari, sim. Isha Mari, brana bom, pô, mesmo.
0: 2005?
1: 2005.
0: Ah, 2005. Zita Aisha Mari em Indiane?
1: Izimene Francisco Meroso.
0: Ani?
1: Izimene
0: Francisco
1: Meroso.
0: Meroso, ok, mas Zita. Se é namba zenho mepo.
1: Oi, Sérgio.
0: 35 79 402.
1: Okay.
0: Okay, Mazita.
1: Obrigado.